tanju, ona to sigurno zna. Samo ponekad drgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno zna.

ne vem, krajevne table na glas prebereš, in to jim je v veselje in naj jim ostane jezik v dobrem spominu.